שמי שסטופ פיניה וזמש במקות פלסלץ ברס פלסאוק מויך פית מינות ידנס